Adesuma ma ene eye chumbo sun de toso edibako. Aye kesbe den 2.9 so ade achio no sia bonu sia bom prenda ku bia no pa no sia ni. Kase no e simadio ni ntem kase na abuafo semufo obunya abuabo no se efa mesom se no pa brim kase. Esem de obezie ni se ene okwa magana emra shebe de fear. Dokumane fa omye bedio kom hwe sapom de hu se betime akon kan se. Aban hwe na se wa fari ne trade aban ya sabe wa santem antem no. Osisi nwinu mia no sada be ade hye betime enya apomden epa ewiase